evo nas, poštovani slušalci, na samom kraju našeg večerašnjeg programa. U nadi da smo bili zanimljivi i da smo uspjeli da opravdamo vašu pažnju, opraštamo se od vas do sljedećeg slušanja u isto vreme i u istom terminu. Lep i ugodan dolazeći vikend. Žele vam realizatori programa na srpskom jeziku Zoran Mihajlović, Milijana Božić, Milena Vasić i Anđelka Krasojević, urednik Srpskog radija Mladost. Laku noć!